0: В Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 жовтня в Україні змінюються правила вимкнення світла за борги. Його не зможуть відключити, якщо борг менший за 1664 гривні. У такому випадку споживач також не платитиме за відключення та повторне підключення. Про можливе вимкнення через борг постачальник має попередити щонайменше за 10 робочих днів. Після погашення боргу світло мають відновити протягом 3 робочих днів у містах і 5 у селах. Також встановили граничну вартість підключення. Залежно від способу робіт, вона становитиме від 170 до 1020 гривень без ПДВ. Європейський Союз виділив 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Частину коштів планують спрямувати на встановлення 840 мобільних сховищ уздовж маршрутів шкільних автобусів у 6 областях нашої країни. Дніпропетровський, Запорізький, Сумський, Харківський, Херсонський та Чернігівський. Українському уряді наголошують, що такі укриття мають захистити дітей не лише у школах, а й дорогою до них. Наша країна також розраховує на додаткову фінансову підтримку від інших міжнародних партнерів. Парія вимагає від Росії негайно та безумовно звільнити щонайменше 26 українських журналістів, яких незаконно утримують у російському полоні. Відповідну резолюцію підтримали 106 делегатів. Наголошується, що журналісти є цивільними особами та мають захист за міжнародним правом. Парія також закликає розслідувати злочини проти представників медіа та притягнути винних до відповідальності. Окремо в резолюції згадали журналістку Вікторію Рощину, яку закатували в російському полоні. Асамблея також засудила переслідування українських журналістів на тимчасово окупованих територіях та закликала європейські країни підтримувати незалежні українські медіа. Сполучені Штати вийшли з групи держав проти корупції наглядового органу Ради Європи. У Державному департаменті заявили, що організація не дає Сполученим Штатам відчутних переваг для національної безпеки. У Вашингтоні зазначили, що натомість зосередяться на інших інструментах боротьби з корупцією, зокрема санкціях, візових обмеженнях і кримінальних розслідуваннях. У Раді Європи заявили, що цінують внесок Сполучених Штатів в роботу групи держав проти корупції, залишаються відкритими до співпраці в майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Перші виплати за програмою «Зимова підтримка» вже профінансували. Йдеться про одноразову допомогу 19 400 гривень для вразливих родин, які живуть на прифронтових територіях. Наразі кошти отримають понад 1400 родин. Загалом на програму передбачили 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Допомогу можуть отримати родини з 11 вразливих категорій. Подати заяву можна до кінця жовтня через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Ну а гроші можна витрачати без обмежень. Кожна родина сама вирішує, на які потреби їх спрямувати. Україна ініціювала термінове обговорення гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині на засіданні постійної ради ОБСЄ. Воно відбудеться 1 жовтня. Українська делегація поінформує країни-учасниці про ситуацію в місті та закликатиме посилити тиск на Росію. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія блокує виїзд цивільних та гуманітарну допомогу до Олешок. «Укрзалізниця» розширює можливості для безбар'єрної посадки пасажирів. Майже 170 вагонів уже обладнані спеціальними пандусами для посадки з високих платформ. Йдеться, зокрема, про нові вагони флагманських поїздів, а також усі дитячі та інклюзивні вагони. Як зазначили в «Укрзалізниці», пандуси дають змогу комфортніше сідати у поїзд, зокрема, ветеранам з інвалідністю, родинам із дитячими візочками. Усі нові вагони вже оснащують такими конструкціями, а для старого рухомого складу «Укрзалізниця» виготовляє полегшені трапи. Повністю оновити парк планують до кінця наступного року. Теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху в Україні тепер можна складати англійською. Це стосується іноземців та людей без громадянства, які законно перебувають в Україні, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Кандидати у водії можуть самостійно обрати українську або англійську мову тесту. Переклад запитань відповідає чинним правилам дорожнього руху. Умови іспиту залишились без змін. Потрібно відповісти на 20 запитань за 20 хвилин і допустити не більше 2 помилок. Записатись на іспит можна онлайн, а також безпосередньо в сервісному центрі МВС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 жовтня в Україні змінюються правила вимкнення світла за борги. Його не зможуть відключити, якщо борг менший за 1664 гривні. У такому випадку споживач також не платитиме за відключення та повторне підключення. Про можливе вимкнення через борг постачальник має попередити щонайменше за 10 робочих днів. Після погашення боргу світло мають відновити протягом 3 робочих днів у містах і 5 у селах. Також встановили граничну вартість підключення. Залежно від способу робіт, вона становитиме від 170 до 1020 гривень без ПДВ. Європейський Союз виділить 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Частину коштів планують спрямувати на встановлення 840 мобільних сховищ уздовж маршрутів шкільних автобусів у 6 областях нашої країни. Дніпропетровський, Запорізький, Сумський, Харківський, Херсонський та Чернігівський. Українському уряді наголошують, що такі укриття мають захистити дітей не лише у школах, а й дорогою до них. Наша країна також розраховує на додаткову фінансову підтримку від інших міжнародних партнерів. Парія вимагає від Росії негайно та безумовно звільнити щонайменше 26 українських журналістів, яких незаконно утримують у російському полоні. Відповідну резолюцію підтримали 106 делегатів. Наголошується, що журналісти є цивільними особами та мають захист за міжнародним правом. Парія також закликає розслідувати злочини проти представників медіа та притягнути винних до відповідальності. Окремо в резолюції згадали журналістку Вікторію Рощину, яку закатували в російському полоні. Асамблея також засудила переслідування українських журналістів на тимчасово окупованих територіях та закликала європейські країни підтримувати незалежні українські медіа. Сполучені Штати вийшли з групи держав проти корупції наглядового органу Ради Європи. У Державному департаменті заявили, що організація не дає Сполученим Штатам відчутних переваг для національної безпеки. У Вашингтоні зазначили, що натомість зосередяться на інших інструментах боротьби з корупцією, зокрема санкціях, візових обмеженнях і кримінальних розслідуваннях. У Раді Європи заявили, що цінують внесок Сполучених Штатів в роботу групи держав проти корупції, залишаються відкритими до співпраці у майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимо волі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця. Якби

0: засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Радіо «П'ятниця».

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарірірім, тарірірам.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
3: Бувають сильними вітрини, гріє сонце. Ми всі чекаємо весни, та є надія. Сьогодні точно пощастить, я знаю, точно пощастить.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
2: 1 жовтня – день тих, хто тримає наш захист на суші та в морі. Вітаємо з Днем захисників і захисниць України та з Днем частини легендарний 73-й морський центр Сил спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. Воїни трьох стихій, ви виконуєте неможливо там, де інші безсилі. Дякуємо за вашу відвагу та кожну тиху перемогу. Нехай Покрова оберігає вас. Слава ССО! Слава Україні!
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Видогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».
5: Знову

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія продовжує завдавати ударів по українських містах. Так, у столиці в Оболонському районі зафіксували влучання у складські приміщення. Інформацію про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють. У Харкові російські безпілотники атакували Київський район. За даними місцевої влади, є влучання у торговельний центр та багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. Під ударом опинилася і Одеса. Там пошкоджена інфраструктура. На місцях атак працюють екстрені та комунальні служби. В окремих регіонах України сьогодні діятимуть погодинні відключення світла. Через складну ситуацію в енергосистемі та наслідки російських атак «Укренерго» запроваджує обмеження споживання. Для населення та інших категорій споживачів погодинні відключення передбачені з 8 до 11 ранку та з 16 до 21 години обсягом у півчерги. Для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть із 8 ранку до 21 години. В «Укренерго» попереджають, що ситуація може змінюватися, тому українців закликають стежити за повідомленнями своїх обленерго та ощадливо споживати електроенергію. На Хмельниччині від сьогодні скоротили комендантську годину. Із 1 жовтня на всій території області вона діятиме з опівночі до 4 ранку. Рішення ухвалила Рада оборони області, врахувавши потреби бізнесу, транспорту, логістики та комунальних служб. За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, новий режим діятиме, доки дозволятиме безпекова ситуація. У разі зростання загроз тривалість комендантської години можуть переглянути. Раніше нічні обмеження також скоротили у Вінницькій та Миколаївській областях. Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць. 1 жовтня – день вшанування військовослужбовців та всіх, хто стоїть на захисті держави. Саме на цю дату свято перенесли у 2023 році після календарної реформи. До цього його відзначали 14 жовтня. Разом із Днем захисників і захисниць сьогодні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Водночас додаткового вихідного 1 жовтня немає. Під час дії воєнного стану норми про святкові та неробочі дні не застосовуються. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
3: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
2: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
3: Солікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: Фабрика зірок звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на фабриці зірок «Нова епоха». Тепер вона на Радіо П'ятниця. На Радіо П'ятниця – жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Клієнт приходить у страхову.
2: А я можу застрахувати у вас свій будинок від пожежі?
1: Ну, звісно.
2: А якщо він, прямо от, наприклад, сьогодні вночі, от візьме і згорить, скільки я отримаю?
1: Ну, в такому випадку ви отримаєте приблизно 3 роки загального режиму.
2: Мужик в страховій після аварії. Мені потрібна виплата, машина розбита вщент. Агент дивиться. Тут написано, що ви застраховані за програмою «Економ». Тому замість грошей ми можемо запропонувати вам 2 квитки на трамвай та щирі співчуття. Якщо Кріштіану Роналду зламає ногу об сідниці Дженніфер Лопес, то страхові виплати перевищать річний бюджет Молдови.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачає. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Ми продовжуємо прокидатися в компанії «Радіо П'ятниця». Саш, зараз дуже популярна тема – це влаштовувати гендер-паті.
2: Так, я бачу там різні кульки, наприклад, пробивають, там або рожеві, або сині кульки всередині. Що там ще?
1: Торти з кольоровою начинкою.
2: Ці димові шашки.
1: Да-да, кольоровий дим – це все найпопулярніші способи повідомити стать дитини.
2: Так.
1: І ще й при цьому посвяткувати.
2: Але в цьому ж випадку батьки не знають стать. Це ж їм хтось повинен це організувати.
1: Ну, правильно, так. Да. Ти йдеш до свого лікаря, тобі лікар на листочку пише, хто в тебе хлопчик чи дівчинка, ти не дивишся, і цей листочок даєш або кондитеру, там, або там повітряні кульки організаторам цим їм відправляєш.
2: Так.
1: І от, одна дівчина вирішила, що це все не для неї, бо вона хоче бути більш оригінальною.
2: Ага.
1: І вона дала цей листочок, на який було написано стать дитині, своїй перукарці. І каже, давай, якщо хлопчик, ти мене в синій пофарбуєш, якщо дівчинка в рожевий. По-перше, вона півтори години сиділа з зав'язаними очима.
2: Ага,
1: потім,
2: поки фарбувалась.
1: Да, потім їй намотали цю чалму на голову. Отак вона, власне, прийшла додому, дочекали гості. І там вже вона демонстративно все це зняла. Всі, по-перше, були в шоці, що вони тепер такого кольору волосся. А волосся було, тададан-тадан, інтрига недовга,
2: так,
1: синім. Хлопчик.
2: І вона каже, коханий, вітаю, в нас буде смурфік. З кольору волосся.
1: А він такий, смурфік вже є, ось він стоїть переді
2: мною. Переді мною, так. Знаєш, що цікаво? Що реально їжеш тепер з синім волоссям ходити?
1: Я думаю, що так. Навіть страшно буду змивати. А раптом це якось вплине на дитину. Почнуться забобони, знаєш?
2: Ще нормально народиться, так?

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Марки Топ» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 7070 525. Від нудьги «Радіо П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Бюджей.
5: Священник.
6: Тату-майстер.
7: Економіст.
8: Ріелтор.
9: Ювелір.
10: Барбер.
11: Комік.
12: Ведуча.
13: Касир.
14: Співак.
15: Лікар.
16: Архітектор.
17: Психолог.
18: Фотограф.
19: Аніматор.
20: Підприємець.
21: Айтівець.
22: Пожежник.
23: Електрик.
24: Плюс! У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
25: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна прискорює виконання зобов'язань, від яких залежить міжнародне фінансування. Уряд уже виконав 17 із 42 запланованих рішень і планує завершити решту до 15 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Кабмін перейшов у режим максимальної економії та відклав першочергові видатки. Однак внутрішніх ресурсів недостатньо. Тому критично важливим залишається фінансування від міжнародних партнерів, яке залежить від виконання Україною погоджених реформ і законодавчих змін. Уряд наголошує, затримки можуть вплинути на обсяги коштів, необхідних для оборони та стабільної роботи держави. У найбільших містах України планують встановлювати мобільні укриття, які одночасно працюватимуть як пункти незламності. Йдеться, зокрема, про Київ, Харків, Одесу, Дніпро та Запоріжжя. У МВС повідомили, що конструкції хочуть розміщувати у вже знайомих людям місцях, де попередніми зимами працювали пункти обігріву та незламності. Такі укриття мають захищати людей під час повітряних атак, а взимку забезпечувати необхідні базові послуги. Проєкт реалізовуватимуть за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Фінляндії. Встановлення мобільних укриттів планують розпочати якомога швидше із дотриманням стандартів безпеки. Від сьогодні в українських закладах освіти запроваджують обов'язковий курс «Основи національного спротиву». Його вивчатимуть студенти денної та дуальної форми у закладах професійної, передвищої та вищої освіти. Програма включатиме теорію та практику, поводження зі стрілецькою зброєю, мінну безпеку, стрільбу та домедичну допомогу. Від курсу звільнятимуть, зокрема, тих, хто вже проходив військову службу або відповідну підготовку. Для студентів із медичними протипоказаннями передбачені винятки щодо практичних занять. Відмова від обов'язкового курсу або незадовільний результат підсумкового контролю можуть стати підставою для відрахування. Українські шпажистки вдруге поспіль стали віце-чемпіонками світу серед військовослужбовців. Українки розгромили Іспанію, а у півфіналі перемогли Румунію. У фіналі проти Італії наша збірна відіграла відставання у 3 уколи та перевела поєдинок у додаткову хвилину. Однак вирішальний укол завдали італійки – 34-33. Це вже 9-та медаль України на цьогорічному чемпіонаті світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачає. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Доброго раночку всім. На годиннику 9:29. І одразу хочеться з позитивних новин почати, хоч трішки і кримінальних, я б так сказав би.
2: Позитивні кримінальні новини – це щось новеньке, але вже цікаво розказують.
1: Значить, на Одещині ДБР викрила посадовців реабілітаційного центру, які витратили кошти нібито на лікувальні грязі.
2: Так.
1: Значить, було закуплено 24 тонни цієї нібито лікувальної грязі на 1 мільйон гривень.
2: Так, угу. От. Непогано.
1: Але потім з'ясувалося, що це просто 24 тонни багнюку.
2: Ні, не зачекай. Ну, за доставку ж треба було заплатити. Людям, які її набирали в цей самосвал, також треба було
1: сказати. А як відрізнити, ця багнюка лікувальна чи не лікувальна?
2: У мене також питання. Тут, знаєш, є така справа, що просто в що ти віриш, то з тобою і працює. Якщо тебе намазали багнюкою, тобі допомогло, значить, вона лікувальна.
1: Ні, може просто хтось побачив, що далеко не везли, просто поряд розкопали, там, знаєш, каналізаційний сток десь був, десь очисні споруди були, звідти ковшом зачерпнули. Кажуть, ну щось нам здається, що це з жабами неприємного запаху жижа не лікувальна.
2: Або помітили, знаєш, що після дощу лікувальної грязі стає чомусь трошки більше. Наносять її так з надлишком.
1: Кажуть, ви розумієте, просто після вашої лікувальної грязі лікуватись людям доводиться.
2: А це, знаєш, спеціальний придуманий план, схема, так би мовити, щоб на новий сезон люди знов приїжджали в санаторій.
1: Але схемка яка, да? Ну, з іншого боку, здавалося, не підкопаєшся. Як зрозуміло, не зрозуміло.
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто...

0: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
1: 9.49 на годиночку. Трішечки актуальчика. Несеться зараз фабрика зірок на Світ ТВ. Багато хто, звичайно, не стоїть осторонь, а заходить в третце. Хтось почитати, а хтось пописати.
3: Оце я хотіла сказати. Навіть ті, хто не дивляться, не може нічого не знати про фабрику зірок, тому що в третці обговорення дуже багато. Ну і мені б хотілося з тобою також обсудити найгарячіші приводи для дискусії.
1: Ну давай, найгарячіше цього тижня, що обговорював, це, звичайно, битву за порятунок. Дикий та Чизасмен потрапили в номінацію, і вже ось в ефірі 2 жовтня нарешті з'ясується, хто з них залишиться, хто ні.
3: Ну і ця битва фанатів, вона, звісно, завжди найцікавіша, але що головне хочу сказати, що класно придумали, що голосування коштує всього лише 1 гривню, і так, що ця гривня конвертується в донат потім, тобто вона не залишається там десь комусь, в жодній кишені вона не осідає, це приємно.
1: А ще більше того, цей донат відправляється для центру реабілітації Super Humans Center, і це дуже круто. Ніби ти, знаєш, і свої потреби закрив, і добру справу зробив.
3: Коротше, той випадок, коли втретє не тільки облаяли, а ще й похвалили.
1: Трішки так. Що ще обговорювали? Виступи, звичайно, з зірками артистів, новоспечених фабрикантів. Обговорювали Аню Сімон і Юлю Саніну. Кажуть, що цей вокальний тандем в людей зібрав найбільше компліментів.
3: А мені здається, що найбільше компліментів я чула в сторону Повіні і Злати Огнівіч, бо вони дуже круто запалили на сцені. Якби там не було, мене порадувало, що є вже анонс на наступний ефір, і я можу сказати, що, Саш, будуть співати всі пісні твого улюбленого артиста. Діма Монатік.
1: Ой, мамо, хто це? Ні, не хто це, а як там, що ж це, да?
3: Так, ти, будь ласка, підівчи репертуар, інакше тебе на наступну фабрику зірок не візьму.
1: Так, ну, а що ще відомо за останнього випуску, що в зірковому журі в кріслах з'явився був Євген Філатов.
3: І Кажана.
1: Так.
3: Ну, один, тому що один член журі в них завжди змінюється.
1: До речі, ти знаєш, що Філатов це також продюсер Кажани?
3: Ага, ось де собака зарита. Ну, якби не трець, я б цього точно не дізналася.
1: Так, ну що, нам залишається зараз, як завжди, в кого є бажання проголосувати, ну і слідкувати. 2 жовтня вже вийде третій, як це називається, правильно?
3: Вже завтра, вже третій ефір, прайм, ефір, да? Буде на Світ ТВ, завтра з самого раночку вже можна дивитися в будь-який зручний час.
2: На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.

0: 2019 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 1 жовтня – день тих, хто тримає наш захист на суші та в морі. Вітаємо з Днем захисників і захисниць України та з Днем частини легендарний 73-й морський центр Сил спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. Воїни трьох стихій, ви виконуєте неможливо там, де інші безсилі. Дякуємо за вашу відвагу та кожну тиху перемогу. Нехай Покрова оберігає вас. Слава ССО! Слава Україні!
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Солом'янському районі столиці російський дрон влучив у будівлю школи, після чого виникла пожежа. Усі діти на момент удару перебували в укритті. Триває ліквідація наслідків. На Миколаївщині унаслідок атаки безпілотників загинув 50-річний чоловік. У Сумах російська керована авіабомба влучила у приватний житловий сектор Ковпаківського району. Дві жінки 60 та 41 року отримали травми і були госпіталізовані. Також пошкоджені близько 6 житлових будинків. На місцях атак працюють екстрені служби. Нову систему протибалістичної оборони «Фрея» планують уперше випробувати на реальні балістичні цілі вже у середині наступного року. Проєкт розробляють прискореними темпами у межах коаліції 10 держав. Система має доповнити європейську протиповітряну оборону та бути дешевшою і придатною для масового виробництва. Розробники наголошують, що «Фрея» поки не зможе повністю замінити «Петріот». Водночас під час створення системи використовують реальні дані російських атак на Україну. Зокрема, застосування «Іскандерів» та північно-корейських балістичних ракет. В Україні готують нову систему допомоги сім'ям із низькими доходами. Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про базову соціальну допомогу та рекомендував його до другого читання. Нова модель має об'єднати кілька різних державних виплат в одну та зробити підтримку адресною. Розмір допомоги визначатимуть окремо для кожної родини із урахуванням її загального доходу та майнового стану. Крім фінансової підтримки, сім'ям пропонуватимуть соціальні послуги та допомогу з працевлаштуванням. Наступним етапом має стати розгляд законопроєкту у другому читанні. В Україні теоретичний іспит на водійські права тепер можна складати англійською мовою. Нову можливість запровадили у сервісних центрах МВС для іноземців та осіб без громадянства, які законно перебувають в Україні. Вони зможуть самостійно обирати мову тестування – українську або англійську. Умови іспиту не змінюються. 20 запитань, 20 хвилин на відповіді та не більше 2 помилок. Записатися на тестування можна онлайн через електронний запис або мобільний застосунок, а також безпосередньо у сервісному центрі МВС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок».
1: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця».
2: В Україні 10 година і 7 хвилини, і сьогодні насправді не просто день, сьогодні найкрутіший день року для всіх нас, українців, тому що сьогодні день захисників і захисниць наших, день ветерана, день українського козацтва. І все це говорить про те, що ми сьогодні будемо вітати і ще раз наголошувати, як ми любимо, пишаємося і хвилюємося за тих, хто нас захищає.
3: Так, це правда. Як завжди, знайте, що ви в нас найкращі, що вас чекають вдома, що за вас моляться, і дійсно бажаємо вам міцного козацького, як то кажуть, здоров'я. Ну і янголо охоронця такого, щоб ніколи очей не змикав.
2: І ми взагалі дуже-дуже дякуємо вам за те, що ви тримаєте не тільки стрій, не тільки фронт, а ще якимось неймовірним чином тримаєте нашу менталку.
3: Це правда.
2: Завдяки вам можемо працювати, посміхатися, радіти життю попри все, тому що ми знаємо, що в нас є ті, хто нас захищає. Ще раз вам.
3: Так, кажи.
2: Ще раз хочеться витримки, поруч хороших людей, якомога більше приводів, просто бути спокійними, тихих днів, якщо це можливо. Ну і, звісно, повертатися якнайшвидше, якчастіше додому, де вас люблять і дуже чекають.
3: Так, дуже хочеться, щоб вас вже ваша робота військова змінилася знову на цивільну. Так, ну і не дарма я сьогодні трішечки таких сказав, знаєш, нібито церковних речей, того ж побажань, того, що сьогодні ще й покрова Пресвятої Богородиці, всі християни відзначають її, тож також вітаємо з цим великим релігійним святом.
2: Ну що, продовжуємо цей день, продовжуємо це життя, у нас цим часом вже жовтень почався, а ми не помітили.
3: А відсвяткувати можемо все це, запивши горнятком кави, бо сьогодні ще й Міжнародний день кави.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:17 в Україні. Сьогодні, перш за все, ми, звісно, вітаємо захисниць і захисників України, але не забуваємо і про соціологів, тому що в українського соціолога сьогодні також професійне свято.
2: Ти уявляєш, наскільки це образливо? Це як день народження в чоловіка 8 березня.
1: Да, бо на Новий рік всі одне одного вітають, а про тебе забувають. І от, щоб наші соціологи також не сумували, хочеться трошки вас підтримати і розказати, а що ви, власне, досліджуєте. А наші соціологи, звісно, що досліджують моральний стан українців.
2: А нащо соціологи його досліджують? Ну і що вони там дослідили?
1: І от з останнього було таке цікаве, як те, що допомагає нам, українцям, тримати менталку.
2: Тут
1: є топ-5. Топ-5 наших речей. На п'ятому місці – це б'юті-процедури. Манікюр, перукарня, косметолог.
2: Пізнаю нас чоловіків, так.
1: Насправді це дуже допомагає. Війна війною, а манікюр має бути гарним завжди.
2: Ні, тут взагалі 0% засудження, так.
1: Четверте місце – домашні тварини, котики, собачки, хом'ячки, рибки і решта хвостиків.
2: Я дивуюсь, як це вони обігнали манікюр, ну окей.
1: Третє місце – це зустрічі з друзями, рідними, походи в гості.
2: Так.
1: Друге місце. От взагалі не розумію, чому.
2: Чому?
1: От для мене це навпаки додатковий стрес. Прибирання, готування, сад-город чи щось таке.
2: Ну це ти познаєш, ти ж від цього нікуди не дінешся. І вже коли ти це робиш, якось перемикаєшся. Хоча і думки в тебе цей момент не найпозитивніші можуть
1: так,
2: бути.
1: Так, але ти точно не думаєш про те, що за вікном, напевно. Більше зосереджений на тому, щоб не підгоріло. Ну і нарешті, перше місце. Що ж рятує нашу менталочку, шановні люди? Серіали. Серіали, в якому проблеми у інших людей, а не в тебе.
2: Скажу словами відомого класика. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачає. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:30, і зараз новина, яка розчулить любов. Любочка, витирай сльозки того, що твій улюблений спортсмен. А хто, окрім мене, в тебе другий улюблений спортсмен?
2: Кріштіано Роналдо.
1: Молодець. Так от, все, йде легенда зі збірної Португалії. І не просто так, а там розгорівся цілий гучний скандал. Значить, напруга почала зростати після матчу проти Уельсу. Роналдо там зазнав критики через низьку результативність. Але ж, людоньки, ну... Це ж нормально.
2: 41 рік
1: людині. Та ні, ну взагалі, ну бувають просто ну, невдалі
2: день
1: людини. Так от, він дуже сильно, кажуть, посварився з головним тренером Жозе Жезусом, який навіть його під час матчу з Аль Насра, це назва команди, якщо що це...
2: Дякую, що уточнив.
1: Да, от, не випустив на поле, хоча заявляв, що випустить його в другій половині. Коротше кажучи, він дуже сильно з ним розсварився, встав прям демонстративно, коли вже його випустили в іншому матчі на поле, демонстративно розвернувся і поїхав до себе в готель.
2: Я думаю, поїхав гаситися.
1: Має право. Але одразу ж, ну, треба ж якось реагувати. Президент Португальської Федерації одразу кинув всі справи, полетів влаштовувати, каже, ні-ні-ні, там нема ніякого скандальчику. Але нічого в нього не вийшло це залагодити. Хлопнув двері мав роздягальню Роналду.
2: Двері відвалилися, бо він дуже сильний.
1: Звичайно.
2: І сказав, нема тепер в них ні Рональдо, ні роздягальні.
1: Звичайно, але сказав, що покидає розташування збірної і колись розповість всю правду, чому так сталося. А поки що це все ж таки тайна. Так що можна, Любов, всі свої домисли вписати в третці.
0: На радіо «П'ятниця». Від наших новин мозок не вибухає, а посміхається.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
5: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Радіо «П'ятниця».
1: 10:49 на годиночку. На останочок хочеться ще раз привітати всіх з Днем Козацтва і, звичайно, наших хлопців і дівчат, які боронять нашу країну сьогодні. Вітаємо в першу чергу от з Днем Захисника і Захисниці.
2: А ще сьогодні не забуваємо, що День Українського Козацтва. І мені б дуже хотілося розказати дещо цікаве. Те, чого нам не розказували в школі. Про цих крутющих людей, яких знав в свій час весь світ. Ну і ми ніколи не забудемо наші козаки.
1: Ні, ну взагалі видатні люди, слухай, скільки після них залишилося і усіляких інженерних напрацювань в армії, які досі використовують.
2: Так, ну і взагалі кажуть, що навіть перша підводна лодка – то наші козаки зі своєю чайкою.
1: Так.
2: Але знаєш, що неочевидно? Наприклад, дуже цікаво, я от знаю, що в Січ начебто не допускали жінок і вирішила це перевірити. Ну не може таке бути.
1: Хотіла ти все ж таки, щоб тебе ні-ні та й пустили, да?
2: Ну якби я була чиєюсь мамою, наприклад, і мій синочка, корзіночка там проходить службу.
1: А що там? А підогляну, чи синочка там в шапці ходить,
2: да.
1: Чи не голодний?
2: Чи не забрали в нього шапку? Чи чубчик його
1: ні,
2: там не мерзе?
1: Це ж відома річ, що ні в якому випадку не пускали жінок.
2: Так, навіть одним оком, навіть один раз зайти подивитися не можна було.
1: Але,
2: було суворо заборонено.
1: До речі, якщо, наприклад, козак одружувався, то його спокійно відпускали там жити десь в село зі своєю дружиною, з родиною. Тобто не було такого, все, викреслюємо тебе з козацтва.
2: Але на збори обов'язково бути на місці. А ще цікаво, як, власне, обирали кошового атамана. Це дуже демократична посада була. Там була цікава історія. По-перше, він мав двічі відмовитися і тільки на третій раз погодитися. Ну, значить, то не так же й хотілося.
1: Мені, знаєш, це трішки нагадує на весіллі, коли цей знімають вже фату і ця свекруха виходить по в'язує цю, скажу...
2: Косинку.
1: Косинку, так. Mm-hmm. Да. І також потрібно двічі нібито відмовитись і на третій раз вже вклонитися і дозволити.
2: А я думала, як наречена кидає букет. Знаєш, треба двічі зробити вигляд, що ти кидаєш, і тільки на третій кинути. Так от, це ще не все з вибором кошового атамана. Після того, як його обирали, і він вже третій раз погоджувався, то інші козаки могли посипати йому голову піском, виваляти в багнюці. Начебто це для того, щоб він не забував, хто він, звідки він пішов, і що він такий самий, як вони. І це, власне, класно працювало.
1: Ну, взагалі, якщо чесно, для мене завжди було, знаєш, образ козацтва – це оселедець, і мені якось стало цікаво.
2: Ти про зачіску зараз?
1: Так. Угу. Ні, про закусон, Люба.
2: Хоча не без того.
1: І я ніколи не помічав, виявляється, що, по-перше, його завжди козаки зачесували наліво, того, що нібито на лівому плечі сидів отой дідько, який всяке шепоче на вухо, на правому янгол, то вони спеціально, щоб менше чути того дідька, зачесували наліво цей чуб.
2: Цікаво,
1: і ще, нібито за цього чуба, в разі чого з пекла могли дістати янгол-охоронець, або сам Господь Бог своєю рукою і витягнути за цього чуба козака.
2: Клас! Дуже цікаво пізнавати саме таку історію. Ми сьогодні з тобою до цього долучилися. Всіх ще раз вітаємо з Днем Українського Козацтва і ще раз вітаємо з Днем Збройних Сил України, наших захисників і захисниць. На цьому будемо прощатися.
1: Всіх обіймаємо. З вами була обізнана Любов Журбенко.
2: І трошечки менш обізнаний Олександр Задорожний, але старається.
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.
6: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
7: Станіслав Боклан,
6: Олеся Жураківська,
7: Дар'я Легейда,
6: Володимир Гладкий,
7: Артур Логай,
6: співачка Кола,
7: Олена Шоптенко,
6: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
7: Квантовий парадокс.
6: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
8: Нам цим дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
12: Любите поспати?
2: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
13: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radio-п'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
2: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
12: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
13: Партнер проєкту «Мірсон».
14: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
13: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Дністрі зафіксували критично низький рівень водності. Так, Україна та Молдова провели позачергове засідання через ситуацію в басейні річки та можливі проблеми із водопостачанням. У вересні приплив води до Дністровського водосховища в окремі дні опускався до 11% від норми. Це найнижчий показник за весь час його існування. Суттєвого покращення не очікують і в жовтні. Головним пріоритетом залишається забезпечення населення питною водою. Проблеми вже відчувають у Чернівецькій області. У Чернівцях та Новодністровську воду подають погодинно, а в Хотині водозабір працює у надскладних умовах. Україна планує активніше використовувати наземні роботизовані системи на фронті. Володимир Зеленський зустрівся з військовими 3-го армійського корпусу, які беруть участь в операції «Вівальді» на Донбасі. За словами президента, за 3 етапи операції сили оборони зірвали спроби російських військ прорватися в тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці. Тепер військові готуються до 4-го етапу активних дій. Окремо обговорили масштаб Бування наземних роботизованих систем, щоб найнебезпечніші завдання дедалі частіше виконувала техніка, а не військові. Пентагон визначив, на що спрямує 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Так, майже всю суму, яку раніше виділив Конгрес США, вже розподілили. Половину коштів, 200 мільйонів доларів, планують витратити на озброєння, боєприпаси та вибухові речовини. Ще майже 100 мільйонів підуть на транспорт, запчастини та інше обладнання. Приблизно стільки ж передбачили на логістику та транспортування військового майна. Таке рішення ухвалили напередодні завершення фінансового року у Сполучених Штатах. Київ очолив новий рейтинг українських міст за готовністю до європейських стандартів управління. Столиця разом із Луцьком посіла перше місце у європейському індексі міст від програми «Прозорі міста». Експерти оцінювали 11 міських рад за 6 напрямами, серед яких відкритість, електронні сервіси, публічні фінанси та протидія корупції. Київ набрав трохи більше 55 балів зі 100 і показав найкращі результати за електронними сервісами та відкритими даними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 30 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 271 актовий запис про народження. З них 153 хлопчики та 118 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
4: Так всі роблять!
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: Чи можна у вас здати аналізи?
5: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
6: А якщо терміново?
5: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина, місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068-598-0707. З лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачає. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».
6: Я його

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні на початку жовтня залишаються високими, а преміальні марки вже перевищили 100 гривень за літр. Так, станом на сьогодні звичайний бензин А95 на великих АЗС коштує приблизно від 89 до 98 гривень за літр. Преміальний бензин та дизель подекуди сягають 104 гривень. Водночас експерти попереджають, що протягом жовтня ціни можуть залишатися нестабільними. Найбільш вразливим залишається дизель. За несприятливого сценарію його вартість може зрости до 115-120 гривень за літр. На ціни впливатимуть світові котирування, доступність пального, логістика та курс гривні. Навчальні заклади дедалі частіше потрапляють під російські удари, тому під час повітряної тривоги діти та працівники мають обов'язково перебувати в укриттях, наголошують Міносвіти. Заява пролунала на тлі ранкової російської атаки по одній зі шкіл столиці. Безпілотник пошкодив фасад 4-поверхової школи на рівні 3-го поверху, після чого виникла пожежа. На момент удару в укритті перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу. За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки. У НАТО заявили, що гібридні атаки Росії мають на меті послабити підтримку України. Посол США при Альянсі Меттью Віттакер заявив, що відповіддю партнерів має стати подальше посилення допомоги Києву. За його словами, країнам НАТО також необхідно зміцнювати захист критичної інфраструктури, розвивати оборонну промисловість і підвищувати готовність до нових загроз. Він зазначив, що застосування 5-ї статті НАТО у відповідь на гібридну атаку не відбувається автоматично. Рішення мають ухвалювати всі 32 союзники після консультацій. У Бельгії підготували для населення інструкцію на випадок надзвичайних ситуацій. Так бельгійцям радять заздалегідь скласти сімейний план дій, підготувати аварійний набір, користуватися лише надійними джерелами інформації та знати, як швидко евакуюватися у разі потреби. Влада наголошує, мета таких рекомендацій – не створювати паніку, а зробити населення більш підготовленим до можливих криз. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 30 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 271 актовий запис про народження. З них 153 хлопчики та 118 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачає. У Києві має бути ясно, на термометрах – до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
4: 1 жовтня – день тих, хто тримає наш захист на суші та в морі. Вітаємо з Днем захисників і захисниць України та з Днем частини легендарний 73-й морський центр Сил спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. Воїни трьох стихій, ви виконуєте неможливо там, де інші безсилі. Дякуємо за вашу відвагу та кожну тиху перемогу. Нехай Покрова оберігає вас. Слава ССО! Слава Україні!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Любите поспати?
6: А уявіть, що за любов до сну на Радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
6: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
5: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
7: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія посилила удари по українській енергетиці. Міністерство енергетики повідомило про численні атаки, зокрема, на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей. За даними влади, серед цілей російських атак – важливі високовольтні лінії електропередач. Через пошкодження в окремих регіонах застосували аварійні та погодинні відключення. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Росія вже перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. В «Укренерго» закликають ощадливо користуватися електроенергією. Будівлі державних органів в Україні планують зробити енергоефективнішими. Кабінет міністрів затвердив план модернізації на 2027 рік. Він передбачає утеплення державних будівель, встановлення сонячних електростанцій та індивідуальних теплових пунктів, які автоматично регулюватимуть опалення залежно від погоди. Також планують модернізувати освітлення, системи опалення та вентиляції. Окремо у будівлях запроваджуватимуть автоматизований контроль за споживанням енергії. Уряд також планує вести єдину національну базу даних про енергетичні та експлуатаційні характеристики державних будівель. Понад 400 тисяч студентів в Україні почали вивчати основи національного спротиву. Так, відсьогодні нову дисципліну запровадили у 948 закладах вищої та фахової передвищої освіти. Студентів навчатимуть діяти в умовах сучасних безпекових загроз, надавати домедичну допомогу і зберігати життя та здоров'я у надзвичайних ситуаціях. У Міносвіти окремо наголошують, проходження курсу не означає набуття статусу військовозобов'язаного. Ціни на нафту знизилися, однак ситуація з дизельним пальним у світі залишається напруженою. Так, нафта Brent подешевшала до майже $97 за барель. Причинами стали відновлення постачання з Перської затоки та несподіване збільшення запасів нафти у США. Водночас Дональд Трамп заявив, що проблеми на ринку дизельного пального нібито пов'язані насамперед із війною Росії проти України та ударами по російських нафтопереробних заводах. За його словами, скорочення виробництва на цих підприємствах впливає на світову пропозицію дизелю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 30 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 271 актовий запис про народження. З них 153 хлопчики та 118 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Треба дерево спилити! Пилку «Штіль» пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
2: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Гостя «Хвиля вступу». Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.

0: старші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
2: Станіслав Боклан,
1: Олеся Жураківська,
2: Дар'я Легейда,
1: Володимир Гладкий,
2: Артур Логай,
1: співачка Кола,
2: Олена Шопденко,
1: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
2: Квантовий парадокс.
1: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
3: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
4: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Діджей.
7: Священник.
8: Тату-майстер.
9: Економіст.
10: Ялка.
11: Ювелір.
12: Барбер.
13: Комік.
14: Ведуча.
15: Касир.
16: Співак.
17: Лікар.
18: Архітектор.
19: Психолог.
17: Фотограф.
20: Аніматор.
21: Підприємець.
22: Айтівець.
23: Пожежник.
24: Електрик.
25: Люс!
26: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
5: Соціальна реклама.
4: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром? Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця.

Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Слухаєш і закохуєшся.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські дрони влучили поблизу опорної частини Південного мосту та по школі у Солом'янському районі Києва. Через влучання на мосту тимчасово зупинили рух метро та наземного громадського транспорту. Фахівці обстежують споруду, про це повідомив мер Віталій Кличко. Ще один БПЛА влучив у навчальний заклад. На третьому поверсі сталася пожежа, частково зруйновано стіну, пошкоджено вікна та двері. На момент атаки діти і вчителі перебували в укритті, тож ніхто не постраждав. У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять полеглих воїнів. Він поклав квіти до стіни пам'яті загиблих за Україну в Києві. Глава держави наголосив, сьогодні Україна згадує кожного, хто віддав своє життя за свободу і майбутнє країни. І саме завдяки мужності та самопожертві українських захисників і захисниць країна продовжує жити, боротись і вистоювати. Зеленський також наголосив, Україна береже пам'ять про кожного полеглого воїна, а її найбільшою опорою залишаються ті, хто щодня захищає міста і села, тримає оборону на передовій і рятує побратимів. До кінця року всі прикордонні пункти пропуску України планують забезпечити укриттями, повідомив перший заступник міністра з відновлення інфраструктури і транспорту Сергій Деркач. Приблизно третину укриттів допоможе закупити Євросоюз. Водночас терміни залежать від виробників, адже в Україні зараз великий попит на захисні споруди. Окрім укриттів, каже Деркач, Україна просить партнерів допомогти створити резерв модульних приміщень та обладнання для прикордонників і митників. Це дасть змогу швидше відновлювати роботу пунктів пропуску після російських атак. «Укрзалізниця» запускає пілотний проєкт сполучення «Поїзд плюс автобус» на прифронтових напрямках до Сум та Лозової. Він має допомогти пасажирам дістатись до місця призначення, навіть якщо через загрозу обстрілів рух поїздів доведеться обмежити. Якщо поїзд не зможе доїхати до кінцевої станції або вирушити звідти, пасажирів перевозитимуть автобусами. Розклад узгодять так, щоб автобуси і поїзди чекали один на одного в разі затримок. За безпековою ситуацією стежитимуть моніторингові центри залізниці. Квитки на комбіновані маршрути вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
3: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачає. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: украла ніч.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Друзі, всіх вітаю! З вами знову я, Дмитро Виногородський, і проєкт «Велике частування» на радіо «П'ятниця». Як ви знаєте, є знання, якими просто хочеться неймовірно, аж кортить поділитися в хорошій компанії. Особливо, коли це цікаві факти про гетьманщину, козацтво та українські традиції. Наш проєкт «Велике частування» – це легка та захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекають цікаві питання і не менш приємні подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Взяти участь у проєкті нашому дуже просто. Мерщій біжіть на сайт radio5nitsa.com.ua в розділі «Акції». Знаходьте велике частування, реєструйтесь, залишайте свій номер телефону і чекайте на мій дзвіночок. І сьогодні недовго його чекав пан Дмитро з міста Чернігів. Дмитро, я вас вітаю.
3: Доброго дня.
2: Добрий день. І, Дмитро, я всім нашим учасникам ставлю одне й те ж саме питання. Як ви оцінюєте свої знання історії України, гетьманства, козацтва? Як ви вважаєте?
3: В школі вчив.
2: Зараз перевіримо, як ви в школі все вчили. Або перевіримо вашу інтуїцію. Отже, пан Дмитро, питання до вас таке. Я буду вам, до речі, варіанти відповіді давати, вам буде так легше. Що таке каламар у козацькому війську? Я вам даю варіанти відповіді. Чорнильниця та один із козацьких клейнодів, пов'язаний із військовим писарем. Другий варіант – невеликий пороховий заряд для рушниці або ж металева кружка для козацької старшини. Не поспішайте відповідати. Каламар – ось назва, знаєте, про щось воно говорить – каламар.

0: Ну?
1: Ну, щось таке, наче маленьке.
0: Наче маленьке. Що випускає? Я вам таку підказочку даю. Каракатиця, вона випускає таке. Що вона випускає, коли хтось її атакує?
1: Це, мабуть, для чернил. Та...
0: Ось так, бачите, підказав я вам трошечки, тому що каламар – це насправді чорнильниця. Він належав до козацьких клейнодів і був пов'язаний із військовим писарем, який вів документи та листування. Ну, це моє вільне трактування, чому саме так називається. Я не знаю етимологію цього слова, але факт є факт. Ви дали правильну відповідь – це чорнильниця. Я вас вітаю, пан Дмитро, пан Мійтеско, тому що ви щойно отримали електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Можете вже потихеньку планувати, кого на це частування запросите. Вас попрошу залишитись на лінії, трубочку не кладіть, а слухачам «П'ятниці» вкотре заклик від мене. Реєструйтесь на сайті radio-pyatnitsa.com.ua, чекайте на мій дзвіночок, перевіряйте свою ерудицію, згадуйте абсолютно все, що знаєте про козаків і Гетьманщину, і беріть участь у нашому проєкті «Велике частування», щоб потім зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу».
2: «Велике частування» на радіо «П'ятниця». Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна. Особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про Гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Живе шоу «Музрум» триває! У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
3: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
4: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
3: Ми взяли трек «Don't Speak».
5: Тихенький крик і плач в цій пісні.
6: Танцюй зі мною, повільно.
5: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
6: А може ти, а може я, захопили почуття.
4: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
3: 1 жовтня – день тих, хто тримає наш захист на суші та в морі. Вітаємо з Днем захисників і захисниць України та з Днем частини легендарний 73-й морський центр Сил спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. Воїни трьох стихій, ви виконуєте неможливо там, де інші безсилі. Дякуємо за вашу відвагу та кожну тиху перемогу. Нехай Покрова оберігає вас. Слава ССО! Слава Україні!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
7: Любите поспати?
8: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на радіо «П'ятниця.com.ua» щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
8: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсильніших солодших снів.
7: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
9: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Від сьогодні в Україні повертаються повні вимоги до маркування харчових продуктів. Виробники та імпортери мають вказувати на упаковках актуальний склад, харчову цінність та інформацію про алергени. Усі обов'язкові відомості мають бути українською мовою. Під час повномасштабної війни для виробників діяли послаблення. Зокрема, дозволяли змінювати склад продуктів без негайного оновлення етикеток. Тепер ці винятки скасовують. Водночас товари зі старим маркуванням не зніматимуть із продажу. Вони можуть залишатись на полицях до завершення терміну придатності. Пільгова програма «Ветеранський спорт у жовтні» не працюватиме. Захисники вже отримують повідомлення про те, що подати нові заявки неможливо. У Мінветеранів пояснюють, кошти, передбачені на цей рік, уже використали, а додаткового фінансування наразі немає. Спочатку на програму виділили 600 мільйонів гривень, однак попит виявився значно більшим за очікування. Тож, цього місяця новий етап у дії не відкриють, а виплати по 1500 гривень не нараховуватимуть. При цьому у Мінветеранів уже працюють над продовженням програми наступного року. Сили оборони України вразили російське судно в Чорному морі, нафтовий об'єкт у Самарській області та ще кілька важливих військових цілей ворога, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські військові також завдали удару по місцю запуску та зберігання ударних дронів в Орловській області, а також по складу забезпечення російських окупантів у Брянській. Зеленський наголосив, Україна продовжить завдавати ударів по об'єктах, що допомагають Росії вести війну. Він також подякував військовим і всім, хто працює над посиленням оборонних можливостей країни. Україна закликає Сполучені Штати запровадити санкції проти російських компаній, що розробляють супутникову мережу «Рассвіт» аналог «Старлінк». За словами тимчасового повіреного України у США Дениса Сєніка, ця система може становити серйозну загрозу для України, адже тоді російські військові зможуть наводити зброю на цілі в режимі реального часу. Росія планує запустити мережу наступного року, перші 16 супутників уже вивели на орбіту, а загалом планують розгорнути близько 900. Україна передасть американському уряду та Конгресу інформацію про компанії і осіб, що причетні до проекту. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

інтернетом знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачає. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще

Обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
2: Соціальна реклама.
1: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром? Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок, нова епоха. Від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на Радіо П'ятниця. Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Південний міст у столиці не зазнав критичних пошкоджень після удару російського безпілотника. Фахівці оглянули вже споруду, рух наземного громадського транспорту через міст відновлюють у звичайному режимі. Водночас обмежено рух метро, фахівці продовжують обстежувати конструкції підземки. Поїзди зеленої гілки наразі курсують двома окремими ділянками – від Серця до Видобичів та від Осокорків до Червоного хутора. Про повне відновлення руху метро через Південний міст міська влада обіцяє повідомити після завершення обстеження. Перевірити усі домовленості з партнерами щодо постачання Україні ракет для ППО та боєприпасів для F-16. Таке доручення дав президент Володимир Зеленський під час селектору з військовими, урядовцями та керівниками служб, які працюють для захисту інфраструктури. Вже завтра мають підготувати оновлений графік поставок. Як наголосив Зеленський, важливо, щоб додаткові ракети Україна отримала вже у жовтні. Також президент доручив посилити захист критичної інфраструктури, мовляв, у деяких громад є відставання від планів безпеки. Під час селектору також скоригували систему реагування на російські удари по критичній інфраструктурі Києва. Від сьогодні у Польщі почали діяти спрощені правила виявлення та збиття іноземних повітряних об'єктів. Йдеться про захист польського повітряного простору під час російських атак на Україну. Як повідомив міністр оборони Польщі, тепер пілоти зможуть ухвалювати рішення про збиття підозрілого об'єкта не лише після візуального підтвердження. Вони зможуть спиратись на дані радарів та інших систем, а також на інформацію від української сторони про повітряні цілі. Нові правила не потребують внесення змін до законодавства. Їх впроваджують безпосередньо на рівні Збройних сил. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну срібну монету під Покровом. Вона присвячена захисникам і захисницям України. Її номінал – 10 гривень. На монеті зображені козак зі щитом і шаблею та українка-берегиня із соколом. В композиції також є українські будинки різних епох, а загальний образ нагадує тризуб. Тираж монети до 10 тисяч штук. Придбати її можна буде в інтернет-магазині Національного банку та в банках-дистриб'юторах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко. Музрум. Живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: Друзі, всім привіт! Ви на каналі Музрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
1: І легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. Оплески. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум!
2: Тоня Матвієнко.
3: Добрий день.
1: Тоня,
3: добрий
1: привіт.
3: День.
1: Привіт.
3: Привіт.
1: Ну ти в Музрумі вже так була? На концерті.
3: То різні речі.
1: Абсолютно.
3: Розумієш, то на концерті. А ви зараз мене за стіл посадили.
1: Так, посадили. Нарешті ми тебе дочекалися. Я в передчутті дуже класного, драйвового, веселого випуску, якщо чесно.
2: От знаєш, не дивлячись на твій такий вайб трішечки замріяний, фантастичний, легкої дівчинки, я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми так готувались, Тоня.
3: Да, ви мене сьогодні трошки виведете з мого зону комфорту.
1: Абсолютно. Я думаю, що ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Але тільки в музичному плані.
1: Абсолютно.
2: Ну, знаєш, ми любимо музичні експерименти, і нам дуже подобається надавати артистів можливість заспівати ті пісні, які, ну, вони б, може, і захотіли заспівати, але отак, щоб з музикантами в студії. Я думаю, що ти кайфонеш.
3: Я думаю, що так само.
1: Віримо в це, віримо, що і наші глядачі отримують задоволення. До речі, протягом випуску дивіться і пишіть свої коментарі, як вам взагалі. Так, вже пролунала пісня, перша в студії Музрум «Ліхтарики», так? Розкажи трошечки про цю пісню.
3: Ну, це після того, як «Кульбаб» пісня так гарно залетіла.
2: Ну, так
1: назвемо, так?
2: Зірвала.
1: Так, давай так, по-чесному.
3: Мій музичний продюсер Віталій Телезін каже, давай спробуємо щось таке трохи схоже записати. І вийшла «Ліхтарики», і на концертах це тепер, ну, діти дуже люблять, я їх запрошую на сцену, вони завжди зі мною співають, танцюють. І, ну, воно теж для мене як експеримент в музичному плані, що я в деяких моментах співаю так вперше. Ну, вокально.
2: Ага. Так просто, так? Бо ти все життя в музиці. Мама твоя, легендарна Ніна Матвієнко. Ти з маличку на сцені, на гастролях, займалася музикою професійно. То, звісно, здавалось би, що такі легесенькі пісеньки, такі...
3: Ну, вони, це так здається, що вони легесенькі. Так. Вони не легесенькі. Але я люблю експериментувати, я хочу щось завжди нове. І головне, щоб це все якби мені було комфортно.
1: І відгукувалось. Настані,
3: да, відгукувалось мені, тоді глядач вірить. От зараз я не знаю, що буде, не дивитися.
1: А чекай, ти сказала, я завжди люблю щось нове. Сьогодні буде стільки нового.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі Радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: І я пропоную прямо зараз і починати.
2: Давай, Анечка,
1: починаємо ми, ну, з твоєї пісні «Ліхтарики почали», а продовжимо пісню, яку ти вважаєш переломною саме в твоїй творчості. От пісню, яка дала поштовх тому, що ти відчула, що ти вже зірка іншого масштабу.
2: Давай, навіть зробила тебе відомою для глядача.
3: Це було на «Голосі країни» в 2011 році. Я різні треки переспівала, але саме ця пісня, вона, я її мало того, що пішла ще окремо, записала. Ну, там ми знову Міну записали на студії, і вона у радіостанції на Західній Україні. Почали її так, ну, дуже сильно крутити в ефірах, і вона для мене такий був маленький старт в моїй творчості. Хоча в мене вже були записані пісні, вже була програма, але саме ця пісня відгукнулася через проєкт, що Тоня Матвієнко. Зараз я не знаю, чи її можу співати, тому що до сих пір ми не вирішили авторським
2: правом. Вічна тема. У нас шоу музично-імпровізаційне, тому у нас можна. А що я тобі скажу, що я цю пісню, закохався в цю пісню. Я знаю, що є оригінальне виконання, я безумовно про все знаю, але я в цю пісню закохався після твого виконання.
3: Так, для мене дякую, це... мені приємно.
2: Я обожнюю цей
1: трек. Але ти не став коханим. Це така гра слів, бо я так зрозуміла, що
3: на проєкті в мене був коханий Олександр Пономарьов. Там була така постановка.
2: І я тобі скажу, що я зараз, ну, я сподіваюся, ти заспіваєш у нас 100% цей трек зараз, і я буду танцювати під ньому.
1: Ага, а я все-таки хочу от більше подробиць про Олександра Пономарьова.
3: Це тоді так вигадали, що він сидів в журі. І я виходила на сцену, ніби як, мене весільна була сукня, так, і я як до нього підкатувала. Просто його попросили, щоб підіграв мені трошечки. Ось, щоб вийшов, ну, там, зі мною трошки потанцював.
2: Ти дійсно був ще й номер, дуже класний, такий веселий.
1: Ну, да. Взагалі, той «Голос країни» для Тоні був не тільки переломна пісня, а взагалі перелом
3: в
1: житті.
3: Це єдина пісня, на якій я вибігла, мене поставили на такий, як чемодан, на щось, і я збилась. Тобто, я забула слова.
2: Я знаю, що тобі хочеться.
3: Ну,
2: це
3: так, там стрес колосальний був. Ну, нічого, викрутилась. Ну, я дуже тоді так розстроїлась. Я вже і співала не в кайфі, а от що я вже, от початок я збила. Ну, нічого.
2: Але бачиш, пісня-то розлетілась. Запам'яталась в твоєму виконанні для глядачів і слухачів. І я тобі хочу сказати, що ми коли готували цей випуск, я побачив номер цей і думаю, ну, клас, це ж весільна пісня. І трошечки тут буде легенька. Ми ж співаємо шматочок, куплет-приспів. Uh-huh. І от ми з друзями з Музрум Бенду, поаплодуйте їм. Ми готували, і от ми співаємо і думаємо, ну от наче от приспів закінчується. Ну не приспів, а от там шматочок після приспіву. І думаємо, ну не вистачає. Я кажу, а давайте ми-ка пришвидшимо її. От, щоб прям дуже швидко. Давайте. Прям весільна гулянка була, щоб. От. Давай спробуємо. Ти
3: давай.
2: Готова?
3: Ну да, от сидячки кажу, я ще ніколи не співала.
2: Друзі, ексклюзивно в Музрумі, прямо зараз, наживо, трек «Коханий» у виконанні Тоні Матвієнко. Оплески!
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозру живий звук.
1: Гулялочка. Оце так загуляли з коханим.
2: Друзі, ану, діліться в коментарях, чи так само ви яскраво танцювали під це виконання, як і я?
1: Чи хочете, знаєте, знову перемотати і ще разок затанцювати?
2: Ой, оплески, друзі, Тоні.
1: Тонечка, клас. Запалила. Наш наступний крок – це пісня, яку ми пропонуємо оновити. Це пісня свого репертуару, але ми її трішки по-іншому інтерпретуємо. Ну, ми її коханого тільки що так трішки
2: перервали, так?
1: Але не зупиняємось.
2: Дивись, це пісня «А може ти?».
3: Ну, це може дійсно так, як біографія вже кохана, а потім «А може ти?» в мене вийшла.
1: Вона так і виходить, дискографія така, так?
3: Так, але... Творчий вечір.
2: Безумовно. Ми з музикантами думали, як же її зробити. Я ходив, щось приміряв, думав, в якому стилі.
1: Продюсер, пам'ятаєш.
2: В якому стилі би її зробити. Розповім одразу, що я слухав пісню багато разів і думаю...
3: А ти чув, як Підлужний співається? Автор Андрій Підлужний?
2: Ні, от тебе чув. І думаю, і подумав. Що не можу перетворити її в веселу прям пісню, тому що там доволі драматичний текст.
3: Ну так.
2: Аби не загубити сенсів, але переробити звучання, ми зробили її в стилі танго.
3: Ну, цікаво.
2: Танго.
1: Ну, танго логічно, бо це пристрасть.
2: Так,
1: танго
2: і драма.
1: І пісня «А я» це також про особисту драму пісня?
3: Ні, це ні. Я прийшла познайомитися з Андрієм Підлужним. Спиталась, які в нього пісні, ну, щоб купити.
1: Ага.
3: От, ну, прийшла, придбати. Да, придбати, да. І ця Андрій мені сам її запропонував. І, ну, ну, це теж якби моя така стара хітяра. Давайте так.
2: А чим воно тобі запало в душу? Тим паче кажеш, це начебто.
3: Ну, от вона моя і все. Знаєш, це не можна пояснити. Андрій мені зіграв її на гітарі, я зразу під гітару записала, почула зі сторони і... Подобається мені таку лірику співати.
2: Спробуємо сьогодні з цієї
1: ліриці.
2: Романс. Зробимо сьогодні версію танго. Я сподіваюся, що тобі сподобається.
3: Я сподіваюся, що зараз заспіваю.
2: Зараз, друзі, а давайте для Тоня взагалі не чула цю версію. Увага, зараз вона вперше її почує.
3: Я цю пісню, до речі, дуже рідко вже виконую. Ну, давайте, спробуємо.
2: Ну, давай. Друзі, абсолютно ексклюзивно, прямо зараз в студії Музрум ви почуєте трек «А може ти?» в новому звучанні, в стилі танго, але все так само у виконанні Тоні Матвієнко.
0: Музрум. Живий звук.

0: Твоєму зрум живий звук.
1: Дуже гарно.
2: Чарівно, чарівно.
3: Опускаємо зрум-бенду, будь ласка. Да. Це як велика робота.
2: Ось знаєш, прям бальзам на душу і меду вуха.
3: Розкажи, як тобі?
1: А ви кажете, що моя пісня 100%.
3: Як тобі? Як тобі нове звучання?
1: Дуже гарно. Воно, да, таке, я навіть не знаю, як писати. Там є пристрасть.
2: Так, трошечки таких рухів. Стегнами.
3: Тобто під цей трек можна танцювати танки
1: можна,
3: тепер офіційно.
1: Так.
3: Рухаємось далі. Хочемо поговорити з тобою ось про що. Що взагалі в твоєму плейлисті? Що ти слухаєш? Кого ти слухаєш? Можливо, хтось там формує твій смак. Який трек не зникає з твого плейлиста?
1: Ну, це не зникає мене цей трек з мого. Вона для мене дуже особлива. Це «Адам, танцюй зі мною». Коли моєї мами не стало, він у мене був на повторі, такі в мене були, ну, десь так, 2 тижні, просто не зникав з мого життя. От він, оцю якби втрату, ну, от, я не знаю, в ці пісні чомусь я знаходила, як це дуже
2: знаєш,
1: так важко пояснити.
2: Напевно, можливість пережити це, чи...
1: Це як мій, знаєте, так... Тихенький крик і плач в цій пісні. Оце те, що я тоді так переживала, не знаю. І я Міші тоді казала, що він, що я слухала постійно. От, і Міші не стало, і мами немає. Тому він такий дуже, дуже важливий для мене. І хочу Адама згадати зараз. Царство йому небесне, мамі царство небесне. І ці люди пішли, але їхні пісні залишились в вічності, тому що вони геніальні, і ми будемо слухати, любити, переспівувати. І це так війде потім, я впевнена, як музика історії України. Так.
3: Абсолютно. Так, друзі, я пропоную в пам'ять Михайло заспівати цей
1: це
3: трек сьогодні
1: болюче,
3: тут.
1: Але я хочу спробувати.
3: Трек «Танцюй зі мною» у виконанні Тоні Матвієнко сьогодні в Музрум.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ви знаєте, дійсно одне точно.
2: Це таке,
1: прекрасно.
2: Знаєте, я зрозуміла, як це писано. Це як прощання, знаєте. Тебе останній танець. От.
1: Але прекрасно, дійсно, я з тобою згоден, що ці треки залишаться назавжди. Я впевнений, що вони стануть улюбленими і стали вже улюбленими для багатьох людей.
3: Так, і саме ця пісня впевнена в плейлистах мільйонів українців.
1: Так. Друзі, ще раз оплески.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 16-19 тепла, в Ужгороді до плюс 23. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, без опадів. В центрі завтра має бути сухо, денна температура 15-17 тепла, у столиці за прогнозами хмар. Гарно, опади не передбачаються, на термометрах до плюс 16.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Друзі, ми рухаємось далі. Ця рубрика називається «Саундтрек мого життя».
2: Квітка душа.
1: Ну, безумовно. Ми абсолютно були впевнені, що це... Ти вже сьогодні про маму почав говорити. Ну, я впевнений, що от в твоєму конкретному випадку це дійсно саундтрек твого життя. І життя дуже багатьох людей.
2: І ця пісня в кожному концерті, вона лунає. Це, вона, знаєте, така, вона навіть як молитва, я не знаю, це просто це теж геніальний текст, музика. Абсолютно. І, знаєте, до мурашок.
3: До мурашок. А мені здається, що багато українців взагалі вважають, що це народна пісня. Знаєте,
2: це дуже добре. Так. Це коли народ так вважає, значить це любимка.
3: Любимка, так.
1: І знаєте, що я скажу? Коли Ніна Митрофанівна співала цю пісню, я ловив себе на думці, що це дуже життєстверна пісня. Дуже. Вона, ну, там і музика, і текст настільки світло дарують, тобі стає так...
2: Добре.
1: Значить, добре на душі, от абсолютно. І поки ми готувались, це теж я от на репетиціях чув, ну прям реально від неї стає добре абсолютно на душі, радісно і надія. От вон, ну, наче надія на світ.
2: Там надія є.
1: Абсолютно. На те, що все буде добре, що все найкраще попереду. От правда.
3: А нам зараз так це необхідно.
1: Тоня, ну...
2: Ну, я готова. Так.
1: Ну, маєш заспівати, так?
2: Так?
1: Друзі, неймовірний трек «Квітка душа», трек Ніни Митрофанівни у виконанні Тоні Матвієнко прямо зараз, ексклюзивно, в студії «Музрум» наживо.
0: «Музрум» – живий звук.
2: Музрум.

0: Твоєму зру живий звук.
1: Дай Бог, дай перемоги нам, дай Бог.
2: Слава Україні!
3: Слава!
4: По-перше, я думаю, що ти це багато разів чула, але як класно, що ти такий голос маєш, який не схожий на голос мами. Да, це дуже класно. Це звучить неймовірно. Від цієї пісні абсолютно завжди мурахи. І я сподіваюся, що наші глядачі тільки що відчули дійсно в душі оту надію на найкраще майбутнє для нас, для нашої країни. Рухаємось далі музично і, мені здається, дуже душевно. У нас далі така рубрика, мені здається, спеціально під тебе, бо такої рубрики не було в Музрумі. Це зараз буде унікально.
2: Так, це вперше.
4: Так, вперше. Повернення легендарного хіта. Ми так назвали цю рубрику. І що ми надумали? Ми подумали дати тобі заспівати трек «Руслани, знаю я». Ну, бо, по-перше, це дуже драйвовий трек, і нам здалося, що він дуже тобі має пасувати.
2: Ну, Руслану ми вже згадували в контексті «Голос України».
5: Вона мій тренер була, так.
2: І такий факт, що були сліпі прослуховування, і саме Руслана до тебе повернулась, бо інші не дюрнулися.
4: Не відчули,
2: ай-яй-яй.
5: Ну, ця пісня, вона, знаю я, да, вона, я так думаю, що це десь був 2001 рік, десь приблизно, я почула по радіо і подумала, боже, який це клас, така українська музика у нас починає така, як це сказати?
4: Дуже сучасна етніка. От Руслана робила дуже сучасну етніку.
5: Вона фірма, це фірма.
2: Фірма. І я дуже добре пам'ятаю той період, особливо, коли з'явився ще і кліп на цю пісню, бо це було щось грандіозне для нашого музичного відео.
5: Карпати, да,
2: так. Там така дуже потужна була і команда, я там більше 200 людей ці відео знімали. Ну, тобто це знакова така пісня взагалі для української сучасної музики.
4: Ну, бачите, у Руслани дійсно такі дуже, от я згоден з Тонією, фірмові треки були, саме тому вони і займали особливі місце в серцях у слухачів і по всьому світу буквально. Поки ми чекаємо Руслан до нас в Музрумі, а ми дуже чекаємо і запрошуємо. Друзі, як ви знаєте, Руслана дуже драйвова співачка, Тоня лірична співачка. Тут зараз Тоня стане драйвовою Русланою і ви почуєте трек «Знаю я» унікально і ексклюзивно в Музрумі наживо.
0: Музрум. Живий звук.

0: кіно з Рум. Живий звук.
1: Тонечка Матвієнка на Музрумі.
2: Так.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
5: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: У нас далі рубрика, яку обожнює наш глядач і слухач. Вона називається «Лагідна українізація». Ану, Анечка, розкажи, що
2: історія
1: там відбувається.
2: Історія цієї рубрики дуже проста. Наш креативний продюсер Роман Дігтяр бере якийсь світовий хіт і адаптує його українською мовою. Для того, щоб всім нашим слухачам і глядачам було зрозуміло, про що пісня.
1: Який же трек ми взяли і адаптували? Ми взяли трек «Don't Speak», світовий хіт безумовний, і адаптували його українською мовою.
3: Що, до речі, це моя молодість,
2: Ой, Тонечка,
3: я вже бачила на початку тебе в тексті, там, мій рік, дата народження було написано.
1: Та, вся біографія твоя.
2: Ти знаєш, насправді в мене теж з цією піснею дуже особиста, яскрава історія.
1: Анечка, ми чекаємо подробиць.
3: Так розкажи, любов.
1: Ну, безумовно.
2: Слухайте, Ань. Це кохання, і уявіть собі у Кривому Розі, це який там рік?
3: Це 95-й десь.
2: Да.
1: Четвертий.
2: Це якраз суперхіт, і в мене кохання. Уявіть собі Кривий Ріг зі справжнім італійцем. Його звали Фабіо.
1: Я би все про тебе знав.
3: А що він там робив 95-й?
2: А він приїхав у Кривий Ріг встановлювати обладнання на якісь горнозбагачувальний комбінат, і ми з ним на дискотеці познайомились.
3: А як ви спілкувались?
2: Don't Speak. А я ж музикант за освітою, і я знала багато термінів музичних, які ти сама знаєш італійською мовою. І отак от на цих адажах
1: горне фурне
3: слово.
1: А він її слухав.
2: Мене запитали, друзі, то хтось володіє італійською мовою? Я кажу, ну я так, so-so.
1: Аня, ну не склалося, тому що все ти не змогли спільну мову побудувати, чи чому?
2: Ні, він просто...
1: Чому ти не дружина італійського?
3: Що тебе в Італію не забрали?
2: Дайте,
3: і тут
2: треба.
3: Вдома краще.
1: Не захотіла.
2: Так.
1: Залишилась тут. І прекрасно тут, і тепер ти з нами.
2: Так.
1: В Муздрумі.
2: Отака вона Don't Speak.
1: Слухай, ну така підводка від Ані, така романтична історія. За ну, тим же отримала
3: текст. У мене
1: текст.
3: Так само були, ця пісня, просто це ж мені, я тільки починала, ну, як закохуватися, ще замала була, ну, вже такі, не скажу в кого, хай не знає.
1: Інтригу. Щось має залишатись в таємниці.
2: Да, головне, що ця пісня дуже знакова для багатьох дівчат.
1: Абсолютно.
2: Так.
1: Ти вже отримала текст,
3: так,
1: я бачу.
3: Гвен Стефані. Каже, що, до речі, якась далека родичка Мадонни.
1: Ну, от, можливо, я, правда, не знаю цього, але все можливо. Друзі, зараз ви почуєте цю неймовірну українську адаптацію від нашого креативного продюсера, і обов'язково після цього напишіть в коментарях, як вам взагалі. Тому не будемо тягнути в студії Муздрум наживо. Don't Speak Гвен Стефані, але зараз у виконанні Тоні Матвієнко українською мовою.
0: Музрум. Живий звук.

0: Нозрум. Живий звук.
1: Клас! Ми завжди у випусках кажемо... Супер! Ми завжди у випусках кажемо, що сподіваємось, що виконавець оригінальної версії побачить це і сподобає, або
2: і
1: зробить...
2: І перехреститься.
1: Ні. Дякуємо тобі.
2: Дякую.
1: За те, що ти українізувала цей світовий хіт. Ще раз оплески. Анечка, оголоси наступну рубрику.
3: Так,
1: вона дуже цікава.
3: Вона цікава, дуже така експериментальна, називається «Гендерний обмін». Тобто ми пропонуємо тобі, як прекрасній жінці, заспівати пісню прекрасного чоловіка Арсена Мірзояна.
1: Як ти розумієш, довго ми не думали.
3: Пісня «Намалюю зиму». Причому чоловіка в даному контексті, як і стать, так
1: і по життю,
3: так і соціальний статус.
2: Така пісня важка.
1: Важка. Ну, слухай, як ти помітила, ми сьогодні легких шляхів не шукаємо.
2: Вона, до речі, про... знаєте, є моменти, коли хочеться почати все з чистого листочка, але вже в нас такий вік, що це неможливо. Все рівно в нас є якийсь вже шлях пройдений. І якщо це малювати, то ти тільки можеш білою фарбою щось замалювати, і додати якихось кольорів. Ну, така дуже філософська.
3: Слухай, ну це філософія...
2: Я думаю, що це в нього був перехідний вік. Там десь було йому 42-43. Ну, як назвати цей вік? Як це кажуть?
3: Криза середнього віку.
2: Криза середнього віку.
3: Ну, ти ж як ніхто... Ну, Арсен сам пише свої пісні, і, до речі, він дуже гарно малює, тому тут якась така синергія, напевно,
1: двох
3: відбулася.
1: Двох талантів його.
2: Так, зараз...
1: Тоня, готова? Чи
2: я,
1: ти хвилюєшся?
2: Я хвилююся.
1: Тоня, до цього
2: казала,
1: хвилююся, але тепер мені здається на місце.
2: Ну,
1: ми впевнені, що йому сподобається. Так. Ну, не може йому не сподобатись його пісня, виконання його дружини.
2: Я думаю, що буде просто приємно, що ми що ви обрали цю пісню.
1: Абсолютно. Так. У нас, виходить, не було вибору. Розумієш, це було дуже логічно.
3: Отже, друзі, ексклюзивно тільки в Музрум пісня Арсена Мірзояна «Намалюю зиму» у виконанні Тоні Матвієнко.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум живий звук.
1: Вона така...
2: Слухай, ну ти прям відчула, не проспівала, а відчула цей трек.
3: Ну хто їх не Тоня?
1: Бо
3: мене
1: ж так само криза середньовіку.
2: Ні, клас, клас. Я впевнений, що Арсену сподобається. Арсен, ми тебе просимо, ну принаймні напиши в коментарях, чи сподобалось тебе.
1: Запросіть його.
2: Звісно, і чекаємо тебе в Музрумі. Зробимо також цікавий випуск, де ти заспіваєш, обіцяю тобі, що в гендерному експерименті буде трек Тоні Матвієнко.
1: До речі, він Кульбаби співає.
3: До речі, знаєте, що я помітила? В мене такий логічний ланцюжок народився. Що поєднує шоу «Музрум» і родину Матвієнко-Мірзаян?
2: Я боюсь вже.
3: Що там і там є тендітна блондинка і харизматичний вірменин.
2: Є. Абсолютно логічно, я б сказав.
3: Все склалося.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
6: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
7: 1 жовтня – день тих, хто тримає наш захист на суші та в морі. Вітаємо з Днем захисників і захисниць України та з Днем частини легендарний 73-й морський центр Сил спеціальних операцій імені кошового тамана Антіна Головатого. Воїни трьох стихій, ви виконуєте неможливо там, де інші безсилі. Дякуємо за вашу відвагу та кожну тиху перемогу. Нехай Покрова оберігає вас. Слава ССО! Слава Україні!
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Любите поспати?
9: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
9: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
8: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
10: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: «Музрум» – шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
2: Ну ми, слухай, дуже весело, як я і думав, дуже весело, драйвово, іноді лірично, бо це потрібно. Так, це як життя. Хвилями, різні емоції. Да. Дійшли майже до фіналу випуску цього, але це ще не кінець. В тебе є, безумовно, неймовірний хіт, який, ти сказав, рознеслась по інтернету, розірвала взагалі TikTok і інтернет, і все, що можна було, стрімінги і чарти, це «Кульбаби».
1: Є так.
2: Слухай. Ти в багатьох інтерв'ю розповідала історію про цей трек, що так у Івана Клименка
1: купила.
2: Так. А розкажи, будь ласка, чи ти взагалі очікувала, що це буде настільки грандіозний успіх у цієї пісні?
1: Ну, я б незвичайно вірила, бо вона така унікальна пісня. Але щоб так всім подобалось, я, мабуть, про це мріяла як все своє життя, щоб у мене була хоч така єдина пісня, щоб знала, що це співає Тоня Матвієнко. От я дочекалася цього. Ну, це моє хіт-хітя.
3: І, до речі, знаєш, ти мені закинула, коли ми говорили про пісню «Коханий», ти мені закинула, ну, тоді її на заході України ставили, ти не ставила, а тут якраз я тобі зараз
1: нагадаю,
3: що пісня 22-го року, і Тоня прийшла до мене з цією піснею, каже, ну, це суперхіт, це суперхіт. Хоча війна, повномасштабне вторгнення, нам всім важко, але я вже тоді зрозуміла, що це хітяра просто. І ця пісня була постійно в репертуарі, в плейлисті «Радіо П'ятниця». І я взагалі завжди дивувалась, чому я більше її ніде не чую. Чому люди її не чують?
2: Це взагалі дуже цікава історія. Так? Я такого не чув, що пісня існувала кілька років.
3: Так,
2: от
3: так.
2: Вона є, вона звучить. Тобто її не ховають ніде, ні від кого. І тут бац, в один момент.
1: Так. Ще й перед Новим роком, уявіть.
3: Це як, знаєш, Віталій Козловський. 20 років зі сцени нікуди не дівався, а тут вдруг вирішили, що це повернення. Так він же ж не дівався.
1: Так отож.
2: Тоня, перед тим, як ми попросимо тебе заспівати цю пісню, я маю, звісно, подякувати вам, дорогі глядачі, за те, що ви дивитеся наше шоу. Я сподіваюся, що вам так само цікаво, весело, музично. І сподіваюся, що ми подарували вам сьогодні гарний настрій. Звісно ж, хочу подякувати тим, без кого це шоу абсолютно неможливо. Це наш прекрасний, неймовірний Музрум Бенд.
3: А також велика подяка нашому інформаційному партнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Це варто. Тонечка, я думаю, настав час найбільшого твого хіта, щоб він залунав в цій студії. І, до речі, ти ж пам'ятаєш, що в першому живому концерті «Музрум» в «Origin Stage», який того року був, ти співала.
1: Я співала.
2: Я вискочив в кінці. І щось там
1: твій мікрофон. Мені здається, що я тебе витягла вже.
2: Абсолютно можливо, я тобі за це вдячний, друзі. Якщо ви цього не пам'ятаєте, ми вам обов'язково нагадаємо це зараз. І залишаємо вас тут, в студії «Музрум», з Тонією Матвієнко і її найбільшим хітом «Кульбаби».
0: «Музрум. Живий звук».

0: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У жовтні деяким українським пенсіонерам автоматично збільшать виплати. Йдеться про людей, яким виповнилось або виповниться 70, 75 чи 80 років. Розмір доплати залежатиме від віку. Після 70 років це 300 гривень на місяць, після 75 – майже 500, а після 80 років – 570. Її умова – загальна пенсія людини має бути не більшою за 10 340 гривень. При цьому враховують не лише основні пенсію, а й інші доплати та підвищення. Оформлювати нічого не потрібно, пенсійний фонд нараховує гроші автоматично. В Україні планують централізувати систему супроводу ветеранів. Як розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім, фахівці надалі працюватимуть на місцях, але їхню роботу організують через державну неприбуткову установу. Це має дати змогу краще контролювати якість послуг, забезпечити фахівців додатковим навчанням і посилити команди. Також планують змінити оцінку роботи системи. Враховуватимуть не лише кількість ветеранів, які звернулись по допомогу, а й те, чи отримали вони необхідні послуги, скільки часу фахівець працював з людиною та яке навантаження мав. Від сьогодні запрацювала угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Це означає, що українські компанії можуть експортувати свої товари до Туреччини на вигідніших умовах із нульовим або зниженим митом. Для турецьких товарів в Україні пільгові умови почнуть діяти з 1 січня наступного року. Щоб скористатись перевагами угоди, бізнес має підтвердити, що товар справді вироблений в Україні або Туреччині. Очікується, що нові правила спростять торгівлю між країнами та дадуть змогу українським виробникам активніше виходити на турецький ринок. Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію. Як пояснив міністр закордонних справ Маргус Цахна, Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна, а тепер шукає нові маршрути для власного. За його словами, Естонія не дозволить використовувати свою територію для цього. Тепер країна офіційно заборонила такий транзит. Естонія також працює з Латвією і Литвою, щоб російське зерно не проходило через жоден з балтійських портів. Україна закликає інші країни наслідувати приклад Естонії та заборонити транзит російського зерна. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
3: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
2: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня. 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 16-19 тепла, в Ужгороді до плюс 23. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, без опадів. В центрі завтра має бути сухо, денна температура 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно, опади не передбачаються, на термометрах до плюс 16.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
5: Станіслав Боклан,
4: Олеся Жураківська,
5: Дар'я Легейда,
4: Володимир Гладкий,
5: Артур Логай,
4: співачка Кола,
5: Олена Шоптенко,
4: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
5: Квантовий парадокс.
4: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
6: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Діджей.
9: Священник.
10: Тату-майстер.
11: Економіст.
12: Ялта.
13: Ювелір.
14: Барбер.
15: Комік.
16: Ведуча.
17: Касир.
18: Співак.
19: Лікар.
20: Архітектор.
21: Психолог.
22: Фотограф.
23: Аніматор.
24: Підприємець.
25: Айтівець.
26: Пожежник.
27: Електрик.
28: Люс!
29: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
30: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна та Європейська комісія визначили формат і терміни покриття фінансових та оборонних потреб нашої країни на ці наступні роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, сторони також погодили необхідні кроки для забезпечення повного обсягу фінансування. Надалі Україна та Європейська комісія щомісяця координуватимуть цю роботу. Зеленський також повідомив, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки населення. Нагадаю, в уряді раніше заявляли про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті. Суд у Львові засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Його визнали винним в умисному вбивстві, що пов'язане з виконанням Фаріон громадського обов'язку, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Зінченко своєї вини не визнавав. Його захист заявляв, що справа сфальсифікована. Прокуратура та потерпіла сторона просили для обвинуваченого довічного ув'язнення. Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові. Вона померла в лікарні. За декілька днів Зінченка затримали у Дніпрі. Фінляндія планує надати 50 мільйонів євро кредиту на відбудову та економічне відновлення України. Відповідне рішення схвалило Міністерство закордонних справ країни, однак його ще має затвердити парламент. Кошти спрямують через Світовий банк. У фінському Міністерстві закордонних справ очікують, що цей внесок дасть змогу залучити для України в рази більший обсяг фінансування на вигідніших умовах. За оцінками Світового банку, потреби України у відновленні протягом наступного десятиліття становитимуть майже 590 мільярдів доларів. В Україні призупинили роботу єдиного державного реєстру тварин. Також тимчасово недоступні сайт агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, електронна пошта та система документаріум. В агентстві пояснили, що причиною стала безпекова ситуація та постійні російські обстріли дата-центрів. Сервіси не працюватимуть на невизначений термін. Про їхнє відновлення повідомлять додатково. Нагадаю, перший етап запуску єдиного державного реєстру домашніх тварин в Україні стартував у листопаді 2024 року. У реєстрі зберігаються дані про котів, собак і тхорів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 16-19 тепла, в Ужгороді до плюс 23. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, без опадів. В центрі завтра має бути сухо, денна температура 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно, опади не передбачаються, на термометрах до плюс 16.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири

0: будинку чи офісу. Шериф знає про безпеку. Все.
1: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.
2: 1 жовтня – день тих, хто тримає наш захист на суші та в морі. Вітаємо з Днем захисників і захисниць України та з Днем частини легендарний 73-й морський центр Сил спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. Воїни трьох стихій, ви виконуєте неможливо там, де інші безсилі. Дякуємо за вашу відвагу та кожну тиху перемогу. Нехай Покрова оберігає вас. Слава ССО! Слава Україні!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Любите поспати?
6: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки!
7: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radio-п'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
6: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
5: Реєструйтеся вже зараз! Таке точно не варто проспати!
7: Партнер проєкту «Мірсон».
8: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розпочався новий період нарахування житлових субсидій на опалювальний сезон. Для більшості нинішніх утримувачів пенсійний фонд перерахує допомогу автоматично, тож повторно подавати документи не потрібно. Водночас окремо звернутись до фонду мають ті, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили в її призначенні або в кого змінились обставини, що впливають на право на допомогу. Якщо подати документи до 30 листопада включно, субсидію призначать із початку опалювального періоду. Служба безпеки України за час повномасштабної війни попередила понад 400 терактів та диверсій. Про це повідомив виконувач обов'язків голови спецслужби Олександр Поклеп. За його словами, контррозвідники щодня виявляють російських шпигунів, агентів та людей, яких підозрюють у співпраці з Росією. Також Служба безпеки бере участь у бойових операціях і проводить спецоперації далеко від лінії фронту. Поклеп також наголосив, що Служба безпеки України продовжує розвивати технології та озброєння, аби швидше адаптуватись до нових умов війни. Парламентська асамблея Ради Європи одностайно не визнала нову Держдуму Росії легітимною. За відповідну резолюцію проголосували всі 59 присутніх членів ПАРЄ. В асамблеї заявили, що російські парламентські вибори не відповідали демократичним стандартам. Окремо засудили проведення голосування на тимчасово окупованих територіях України та закликали не взаємодіяти з новою Держдумою. ПАРЄ також закликала посилювати санкції проти Росії та підтримку України, зокрема через використання заморожених російських активів. Офіційний Київ вже привітав ці рішення. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосується 31 судна так званого «тіньового флоту», російських пропагандистів, а також людей, яких британська влада пов'язує із катуваннями українських цивільних та мілітаризацією дітей на окупованих територіях. Окремо під санкції потрапили ті, кого Лондон звинувачує у поширенні прокремлівської дезінформації. У британському уряді заявили, що нові заходи мають посилити економічний тиск на Росію та обмежити її можливості обходити санкції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 16-19 тепла, в Ужгороді до плюс 23. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, без опадів. В центрі завтра має бути сухо, денна температура 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно, опади не передбачаються, на термометрах до плюс 16.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
2: Станіслав Боклан,
1: Олеся Жураківська,
2: Дар'я Легейда,
1: Володимир Гладкий,
2: Артур Логай,
1: співачка Кола,
2: Олена Шовтенко,
1: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
2: Квантовий парадокс.
1: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
3: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
4: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2

0: Дня Україна, Північна Ірландія, 5 жовтня Україна, Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум спонсором національної збірної України з футболу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід, і він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
2: Соціальна реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 16-19 тепла, в Ужгороді до плюс 23. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, без опадів. В центрі завтра має бути сухо, денна температура 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно, опади не передбачаються, на термометрах до плюс 16.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Спеціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: года на радио «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 16-19 тепла, в Ужгороді до плюс 23. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, без опадів. В центрі завтра має бути сухо, денна температура 15-17 тепла, у столиці за прогнозами хмар. Гарно, опади не передбачаються, на термометрах до плюс 16.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

забудь. Радио П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна спільна словом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама. Коли душа у відпустці, вмикай Радіо П'ятниця.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моря.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Від спеки рятує Морозова, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад, коли ж ти підросла.

0: Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Вмикайте, щоб душа співала.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна та Європейська комісія визначили формат і терміни покриття фінансових та оборонних потреб нашої країни на ці наступні роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, сторони також погодили необхідні кроки для забезпечення повного обсягу фінансування. Надалі Україна та Європейська комісія щомісяця координуватимуть цю роботу. Зеленський також повідомив, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки населення. Нагадаю, в уряді раніше заявляли про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті. Суд у Львові засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Його визнали винним в умисному вбивстві, що пов'язане з виконанням Фаріон громадського обов'язку, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Зінченко своєї вини не визнавав. Його захист заявляв, що справа сфальсифікована. Прокуратура та потерпіла сторона просили для обвинуваченого довічного ув'язнення. Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові. Вона померла в лікарні. За декілька днів Зінченка затримали у Дніпрі. Фінляндія планує надати 50 мільйонів євро кредиту на відбудову та економічне відновлення України. Відповідне рішення схвалило Міністерство закордонних справ країни, однак його ще має затвердити парламент. Кошти спрямують через Світовий банк. У фінському Міністерстві закордонних справ очікують, що цей внесок дасть змогу залучити для України в рази більший обсяг фінансування на вигідніших умовах. За оцінками Світового банку, потреби України у відновленні протягом наступного десятиліття становитимуть майже 590 мільярдів доларів. В Україні призупинили роботу єдиного державного реєстру тварин. Також тимчасово недоступні сайт агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, електронна пошта та система документарію. В агентстві пояснили, що причиною стала безпекова ситуація та постійні російські обстріли дата-центрів. Сервіси не працюватимуть на невизначений термін. Про їхнє відновлення повідомлять додатково. Нагадаю, перший етап запуску єдиного державного реєстру домашніх тварин в Україні стартував у листопаді 2024 року. У реєстрі зберігаються дані про котів, собак і тхорів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: кохання. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Наша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні розпочався новий період нарахування житлових субсидій на опалювальний сезон. Для більшості нинішніх утримувачів пенсійний фонд перерахує допомогу автоматично, тож повторно подавати документи не потрібно. Водночас окремо звернутися до фонду мають ті, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили в її призначенні або в кого змінились обставини, що впливають на право на допомогу. Якщо подати документи до 30 листопада включно, субсидію призначать із початку опалювального періоду. Служба безпеки України за час повномасштабної війни попередила понад 400 терактів та диверсій. Про це повідомив виконувач обов'язків голови спецслужби Олександр Поклеп. За його словами, контррозвідники щодня виявляють російських шпигунів, агентів та людей, яких підозрюють у співпраці з Росією. Також Служба безпеки бере участь у бойових операціях і проводить спецоперації далеко від лінії фронту. Поклеп також наголосив, що Служба безпеки України продовжує розвивати технології та озброєння, аби швидше адаптуватись до нових умов війни. Парламентська асамблея Ради Європи одностайно не визнала нову Держдуму Росії легітимною. За відповідну резолюцію проголосували всі 59 присутніх членів ПАРЄ. В асамблеї заявили, що російські парламентські вибори не відповідали демократичним стандартам. Окремо засудили проведення голосування на тимчасово окупованих територіях України та закликали не взаємодіяти з новою Держдумою. ПАРЄ також закликала посилювати санкції проти Росії та підтримку України, зокрема через використання заморожених російських активів. Офіційний Київ вже привітав ці рішення. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосується 31 судна так званого «тіньового флоту», російських пропагандистів, а також людей, яких британська влада пов'язує із катуваннями українських цивільних та мілітаризацією дітей на окупованих територіях. Окремо під санкції потрапили ті, кого Лондон звинувачує у поширенні прокремлівської дезінформації. У британському уряді заявили, що нові заходи мають посилити економічний тиск на Росію та обмежити її можливості обходити санкції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо П'ятниця.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна та Європейська комісія визначили формат і терміни покриття фінансових та оборонних потреб нашої країни на ці наступні роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, сторони також погодили необхідні кроки для забезпечення повного обсягу фінансування. Надалі Україна та Європейська комісія щомісяця координуватимуть цю роботу. Зеленський також повідомив, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки населення. Нагадаю, в уряді раніше заявляли про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті. Суд у Львові засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Його визнали винним в умисному вбивстві, що пов'язане з виконанням Фаріон громадського обов'язку, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Зінченко своєї вини не визнавав. Його захист заявляв, що справа сфальсифікована. Прокуратура та потерпіла сторона просили для обвинуваченого довічного ув'язнення. Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові. Вона померла в лікарні. За декілька днів Зінченка затримали у Дніпрі. Фінляндія планує надати 50 мільйонів євро кредиту на відбудову та економічне відновлення України. Відповідне рішення схвалило Міністерство закордонних справ країни, однак його ще має затвердити парламент. Кошти спрямують через Світовий банк. У фінському Міністерстві закордонних справ очікують, що цей внесок дасть змогу залучити для України в рази більший обсяг фінансування на вигідніших умовах. За оцінками Світового банку, потреби України у відновленні протягом наступного десятиліття становитимуть майже 590 мільярдів доларів. В Україні призупинили роботу єдиного державного реєстру тварин. Також тимчасово недоступні сайт агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, електронна пошта та система документарію. В агентстві пояснили, що причиною стала безпекова ситуація та постійні російські обстріли дата-центрів. Сервіси не працюватимуть на невизначений термін. Про їхнє відновлення повідомлять додатково. Нагадаю, перший етап запуску єдиного державного реєстру домашніх тварин в Україні стартував у листопаді 2024 року. У реєстрі зберігаються дані про котів, собак і тхорів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя.